0: que Baer sonó al cámara mene. Baer tosí canme. Aquel saluri bate. To Baer sonó y tocó. Sote sote nes. Bate carte carte.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।